0: je
1: super muzika
0: za super ljude.
1: Super.
0: Sve je super.

Per FM. Lidl, Lidl, super jutro. Dobro vam jutro, tačno je 7 sati i 11 minuta. Još jedan novi dan, još jedan četvrtak i to 30. jul. Ako se ne varam, predposlednji dan u ovom mesecu, ako vam to išta znači u životu. Što se tiče temperature i vremena, stvarno prijetno u Beogradu trenutno. Koliko stoji ovdje? 22 stepena trenutna temperatura. Bilo je i fino za spavanje, nije bilo toplo. E sad, kada govorimo o današnjoj temperaturi, najviše dnevnoj, 35 stepeni su najavili, ali to će biti tamo negde oko 2-3 sata popodne, to bi se reklo kad upekne. Do tada polako će temperaturica da raste, mi ćemo ujedno polako da dolazimo pod libelu, da se iznivelišemo. U sve to, super muzika za super ljude. Gliša sa vama tokom ovog Lidl super jutra. Možda je bilo dobro neku kafu popiti, pa da vidimo da će dan lepše da nam počne.

A za početak ovakve notice. Može, osvežavajući, što bi se rekao. Uz ljubav, da. Give me more of your love. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu pleko.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: Sometimes, sometimes. 7 sati 46 minuta. Ovo je Lidl super jutro. Dobro vam jutro.
1: Marketing 011 728 179.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Sve je super.
0: Tu smo, tu smo. Morning, morning, good morning. Gde ste vi? U kolima, kod kuće ili na nekom trećem mestu. Za sve vas koji ste u kolima ili u prevozu, situacija u saobraćaju trenutno u Beogradu je sledeća. Gužva na autokomandi, isključenje na autokomandu pravac ka Nišu, takođe deonica autoputa na autokomandi pravac ka Mostarskoj petlji, isto gužva. Branko most ok, Gazela ok, Pančevac korektno, deonica autoputa Novi Beograd ok, centar grada koliko vidim prohodan, prema tome srećan put, ostanite u Super FM.

0: Super FM Vesti.
1: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela biće održana u 13 časova. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima nema poginulih, ali je povređeno 50 lica. U periodu od 30.7. do 2.8. sprovodi se 8. centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisnog prevoza dece i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5:0, a u trećem kolu kvalifikacija igraće protiv Hapoela Berševe.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Sve je super.
2: Samo slušaj, samo slušaj.
0: Lidl, super jutro.
3: Svakog radnog dana od 7 do 10.
0: Super FM.

0: Ovo je Super FM.
1: 8 sati 4 minuta. Dobro vam jutro, Lidl Super jutro na Super FM-u. Zvezda sinoć ubedljivo pobedila Larne rezultatom 5-0 i samim tim uspela se kvalifikuju u sledeću rundu kvalifikacije za Ligu šampiona, pa će tako Zvezda igrati protiv Izraelaca, Hapoela Berševe. A kada govorimo o današnjem danu, da vam kažemo da večeras igraju i Vojvodina i Partizan i Braga. Ima šta da se gleda, ima šta da se prati, da koga da se navija. A ima i šta da se sluša na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: bigbang.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
5: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Super FM.
1: Lidl Super Jutro na Super FM-u. Ne znam da li sam jedini koji nikako da se nakani da napravi sebi kafu. Ili ima još takvih koji nas slušaju.

0: Dobro jutro, dobro jutro. 8 sati 37 minuta. Stigo nam je i Marko. Dobro jutro, Marko.
1: Dobro jutro, Nikola.
0: Tu gledamo šta ćemo da pričamo. Sad mi nešto prolazi kroz glavu.
1: Kaže, Johnny, ajde pričamo o životu.
0: Ajde pričamo, ne o životu.
1: Evo, ja ću da ti ispričam nešto o životu. Benzin 200 dinara.
0: E, tako evo. Je. To je znači, u glavu.
1: To, meni je to... baš kratka horor priča o životu.
0: Ne sjećam se kad je benzin išao, uvek je bio ispod 200. Tako?
1: Brate, ja, evo, neka,
0: mislim,
1: neka me neko demantuje, mislim da je pre godinu dana bio 170 kinti. Možda i manje od godinu dana, ali nisam 100% siguran. Evo, nek me neko demantuje.
0: Ali da li je ikad?
1: Benzin 95, mislim da je bio 100, nije bio preko 200 dinara nikad.
0: Ikad, brate.
1: Al fora je što je dizel bio 220. 210, 220, sad je 224, znači dizel malte ne mrda, a benzin skače.
0: Da.
1: Da. Pardon, tako da kad smo kod kratke priče...
0: Da, ili na primjer...
1: Kod priče o životu, ovo je, kao što rekao, kratka horror priča.
0: Ali možemo sad da se nadovežemo, na primjer, na odluku...
1: Ne može, ne nadovezujem se ni na šta ako benzin ne ode, bar na 180.
0: Stani, polak, čekaj.
1: Ajde.
0: Razumem, ti ja tokom čitavog leta pričamo, a siguran sam da nismo jedini... I da slušaoci po kancelarijama razgovaraju na temu letovanja i cena.
1: Može
0: aranžmana.
1: I o tome da se priča. Može i o tome da se priča.
0: Nastavljamo horor.
1: Nastavljamo horor priče ovoga jutra. A to su cene letovanja. Mislim, to su ovde kolege pričale i gde bi mogli i šta bi mogli.
0: Mi pričamo
1: ali mi pričamo sad trenutno o ciframa i da su, nažalost, i braća Grci poludeli.
0: Potpuno.
1: Tako da, ali dobro, u principu kad razmisliš malo što bi oni bili najgori.
0: Jest. Zašto
1: oni
0: da...
1: I oni su odlučili to lepo za dobrih 30-40%. Mislim, aj 40% možda nije, ali 20-30% sigurno su digli cifre.
0: I onda čovek suvati za glavu i gleda...
1: Jest.
0: A ne, ja stvarno ne mogu sebi da dozvolim...
1: I onda kao ili ću benzin ili ću letovanje.
0: Tako je, jedno i drugo nema šanse. Ali ja ne znam, meni... Mislim, verovatno i tebi, ono, pričali smo koliko puta, stvarno me... čini me nervoznim i osetim se kao da me neko radi na, kapiraš, no, da dajem tolike
1: foricu.
0: Klasično foricu. Stvarno na foricu. I onda me to baš onako, neću da ispadam budala, razumiješ, tak, za koje pare, brate? Za koje pare, kaži mi da...
1: Ne znam,
0: mislim, vidi, ja volim, ja Grčku, meni je to jedina...
1: Volim.
0: Da, stvarno mi je to jedina opcija, mislim, jedina, onako, draga opcija.
1: Da, tebi najdraža, najdraža.
0: Ali,
1: da.
0: Kako ti kažem, u odnosu sada na to koliko košta, ne znam baš da li mi je ta draž, razumeš kolika,
1: ne znam,
0: kolika,
1: da te toliko draži.
0: Da li me draži, da. Šta vas draži ovog jutra?
1: Da li vas nešto draži? Znaš onaj klip, ono što ima gospođa, ona malo starija, što drne tri rakije ujutro, pa kaže, tu mi sve nešto mi blaži.
0: Blaži, jesu.
1: Eto, šta vas blaži ovog jutra i da li vas nešto draži i blaži? Eto, osim goriva od 200 kinti.
0: Tako je, i Grčke od...
1: I Grčke od...
0: Kog hoćeš, da. Kog hoćeš. Ajde, dobro vam jutro.
2: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela, biće održana u 13 časova. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, ali i svi ostali prekršaji kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strasera nakon trijumfa od 4:0 u Beogradu, a utakmica u Luksemburgu počinje u 20 časova i 15 minuta.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
1: Slušaj, radio.

0: 10 minuta, četvrtak, 30. jul, neko krenuo na odmor, neko voli girice, neko voli ananasa, mi...
1: A neko je stigo na more.
0: Neko je stigo na more, a...
1: Neko je u gužvi.
0: Da, a ono što stiže sledećeg meseca jeste jedno zaista prelepo dešavanje, u pitanju je Zemun Fest od 19. do 23. augusta na prelepim lokacijama u Zemunu. Muzički program, filmski program, deči, zabavni, kulturni, sve to na jednom mestu, 5 dana muzike, filma, umetnosti, dobre energije, kažu iz organizacije. Između ostalog, mi vam kažemo da ćemo deliti karte za Zemun Fest, ali dok ih ne podelimo, nećemo deliti toliko da ćete moći sad svi da dođete da posetite Zemun Fest. Do tada možete da iskoristite između ostalog dan. Svu publiku organizuje Super FM.
1: Sve.
0: Radi, sve, da.
1: A imamo 4 lokacije, je li tako? Koje su to 4 lokacije?
0: Imamo,
1: Johnny, kaži nam sad.
0: Veliki trg, Zemunski kej, Zemunski park i Magistratski trg, to su tako lokacije, a imamo dosta izvođača. Manje više, ceo program možete ispratiti i na njihovoj Instagram stranici Zemun Fest. Mi ćemo vam reći ko će to nastupati, Husi, Regina, Cotton Pickers i Dva Soma, Dr. Nele Karelić, Devito, Party Breakers i Baby Lazanja, Edo Majka, Nipple People, EKV, Tribute, Deca iz vode, a 20. august je rezervisan za porodični dan, to možemo ovako
1: tako
0: svi.
1: Tako je, jeste.
0: Biće besplatan ulaz.
1: Je ulaz za dž.
0: Jeste.
1: I eto, vreme, malo pre smo pričali o ciframa neverovatnim.
0: Jes.
1: Kako bih rekao, osnovnih namirnica poput benzina.
0: Da, do ali, mora.
1: Tako je, ali evo, 20. august, Family Day, Zemun Fest, besplatan ulaz.
0: Jes, a do tada, kažem, posebne cene karata, zaista po, uz veliki popust možete sada da ih kupite, još malo, pa nestalo.
1: Ne treba vam benzin, idite na Zemun Fest.
0: Jes.
1: Primer, po specijalnim ciframa, cenama, pardon.
0: Da.
1: Ja ne znam šta više hoćete. Sve smo vam omogućili.
0: Od 19. do 23. augusta delit ćemo karte, ne još uvek, pažljivo naslušajte, tako budite je najbrži. A sada idemo Lidl Super Jutro.
1: Nastavljamo dalje.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: 9:25, Lidl super jutro na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Sa vama, kako to četvrtkom najčešće i biva, Marko i Gliša. Pričamo o nekim retro stvarima, tačnije evociramo uspomene, retro teme četvrtkom, između ostalog. Razmišljamo se šta bismo mogli, sad smo pričali, manje više smo sve obradili.
2: Sve smo prošli, a ne bismo da se ponavljamo. I da, onda smo se setili jedne teme koju smo davno obrađivali.
1: Jest.
2: I pošto nam sleduje pauza tokom avgusta, barem pauza, ovo je naša pauza što se tiče Johnnyja i mene.
1: Jest, jest. I odmori, i vamo, i tamo.
2: Tako je, pa ćemo, ostaćete uskraćeni za retro teme četvrtkom, mesec dana, ali evo, desili smo danas da se osvrnemo na jednu koju smo davno radili, a radi se o sledećem.
1: Da, radi se o velikim i malim odmorima, radi se o užinama, radi se o tome šta smo mi sve to kao klinci užinali u osnovnoj školi, posle i u srednjoj školi, koji su to proizvodi, čime smo se trovali.
2: Tako je, koje su nam omiljene užine.
1: Da.
2: Odnosno, šta je to čega se sećate rado ili nerado, što smo jeli, klopali za vreme malih, što kaže Johnny, i velikih odmora. Evo, ja se odmah sećam viršle.
1: Viršle,
2: ne mogu zaboravim, ispred ribnikara, crveni kiosk, tamo Svetozara Markovića. Viršle iz one šerpe, crveni kiosk.
1: Da.
2: To je prvo što mi pade na pamet.
1: Ja se sećam, sad kad si spomenuo viršle, mi smo imali u osnovnoj školi kao dole neku minijaturnu pekaru i bile su one kao, izvinite, ovde mi neki tehnički sad budžimo nešto, ali nešto neće. Bile su kao one bre slaništa pići. Pa se razmaže ona so, ono belo, znaš, onako, oni slaništa pići.
2: I danas to volim.
1: Da. I onda još uzmeš normalno čašu jogurta i kad kreneš da umačeš, kapiraš.
2: Nema luđe. Da. Nema
1: luđe. Mislim ništa, samo leb i soli, razumeš. I to je to. Leb i so. To je bilo onda. Dobro, ove suncokret, to smo razvaljivali.
2: Da, to
1: nam je isto bilo na neki način, mislim, to u stvari možda nije, to je užina užini. Znaš onaj mini deo kad kao nećeš da se razvališ, pa uzmeš malo suncokreta da grickaš, da se zanimaš. 065-828-1079, šta ste vi to užinali, koje su to bila jela?
2: Imali smo jedan tehnički moment ovde, izvinjavamo se, ali smo ga rešili neuspešno jer sjelica riknula. Dakle, kolegi Luki, da javimo da je sjelica riknula.
1: Da ću.
2: A mi se bavimo doručkom, odnosno užinama kad smo bili klinci.
1: Da.
2: Ja sam se setio viršli, Johnny se setio slaništa pića
1: i
2: jogurta. Onda su posle došli na red i topli sendviči.
1: Dobro, da, to je već
2: topli
1: ono.
2: Topli sendviči sa svim mogućim i nemogućim prilozima u vidu salata.
1: Da.
2: I ono, tri lista pečenice.
1: Da, viš, nikad nije bilo jasno, na primjer, posle u srednjoj školi, kako su ljudi mogli za užinu, na primjer, ujutru da zveknu pljeskavicu.
2: E pa nisam imao te likove.
1: A imao sam, brate.
2: Znaš čega sam se setio upravo? Tomi,
1: kako možeš, brate, ono, sad ne znam, lupam, prvi odmor je, na primjer, veliki, pa nešto sad, jel tako, sad tipo od
2: posle drugog časa.
1: Posle osam, da, to je od prilike neko vreme.
2: Da,
1: kako sad da gruneš, brate, pljeskavicu?
2: Pa ne znam, mislim, sad u ovim godinama bi mogao lagano i dve.
1: Pa dobro.
2: Ali ne bih hteo, nije mi to prvi izbor, nemam pojma.
1: Da.
2: Užina realno, evo stiže kifla, Stefan šalje kiflu. Samo vruće kifle, dobro, nećemo reklamiramo, ali da, okej, znam na koje misliš. Ima i gomila po gradu dobrih vrućih kifli. Šta ste užinali, pardon, kad ste išli u školu? Eto, i čega se rado ili nerado sećate? Mi smo, ponovit ću još jednom, neću više. Ja sam se setio odmah viršli iz crvenog kioska. Johnny se seća slaništa pića.
1: Slaništa pići, da, su bili.
2: Topli sendviči.
1: Mislim i normalno u pekari ono neko.
2: Jesi nosio od kuće, izvinite prekaj, jesi nosio od kuće nekad užinu?
1: Slabo, bre.
2: Slabo, a?
1: Slabo. Pa ne mogu da, nije bilo, ne toliko. Mislim, znam, bilo je ljudi koji su ono, i što je okej, gotivan onaj sendvič u salvetici.
2: Dobar, neki sendvič u salvetici ili foli.
1: Pa se otpusti onako lepo, razumiješ. Da.
2: Voleo sam to, ali pazi, znaš čega sam se setio? Pancerote.
1: Pancerota! Da, cepali smo.
2: U srednjoj mi imali smo ono kao menzu, gde neko to uzeo u zakup, nije bitno. Imali su Panzerotu, ludilo Panzerota. Čak ću reći, mislim, grafička škola je u pitanju.
1: Panzerota,
2: imali
1: bravo.
2: Imali smo tamo kuhinju, imali smo Panzerotu, ludilo.
1: Yes,
2: masno
1: dobro.
2: Ono, piva ulju, unutra isečkana šunka neka, yes. Razumeš, jeftina i neki yes. Kečap i to, ali je bila bomba.
1: Panzerota, pakalcona.
2: Pakalcona, da.
1: Palašante mi kantare, pa 9 sati,
2: setio,
1: 30
2: da.
1: Minuta. Lidl Super Jutro na Super FM-u.
2: Eto... Razmislite malo šta ste užinali dok ste išli u osnovnu i srednju školu, pišite nam, a mi da. Idemo na kratku pauzu.
1: Ajde.
0: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
4: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
4: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
5: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
4: Kako je samouveren.
5: Nije tačno, ti si...

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro, 9 sati 39 minuta, budemo precizni, nastavljamo dalje sa pričom o tome šta smo sve užinali kad smo bili klinci u osnovnoj i u srednjoj školi. 065-828-1079, broj telefona, kaže Velja, jaoj Forneti.
2: Sećaš Forneti?
3: Forneti, sećam se.
1: Kako jaoj ne? Forneti.
3: Sećam se.
1: Koliko je to bilo aktualno?
3: Ali sam ih jeo možda, mislim, to je kasnije došlo, ja sam
1: da,
3: malo stariji.
1: Da.
3: Ali probao sam, jeo sam možda jedno, dva put. Nije bilo loše, ali nije bilo popularno u moje vreme. Ja sam počeo odmah sa viršlama, ti se nadovezao sa slanim štapićima, koje i dan danas obožavam. Onda sam se setio Pancerote je srednja škole, međutim, slik, gospodin Slik sa Vibera, jako lepo se setio, mekike sa sirom.
1: Mekike.
3: Potpuno jedno ludilo.
1: Da.
3: I onda kaže,
1: sastavljeno od bezbroj ludila na jedno
3: mesto. Tako je, a kaže, Petar kaže, četvrt hleba sa nekom salamčinom sumnjivog porekla je preko toga majonez, normalno.
1: Da.
3: I posle toga jedan, kakav je ovo slatkiš bio tako.
1: Tako, onako.
3: Tako, ima sa džemom i sa mlekom, mlečnim pilom kao čokolada neka nešto.
1: Vazdušasti slatkiš.
3: Ludilo, bukvalno ludilo. Onako, tako je bio bomba.
1: Jeste. Kada smo spomenuli onaj moment kako može ujutru da neko pojede pljeskavicu, kaže Boža, staviš kečap i pavlak u kovu sendvič i ide pljekaj u 7 ujutru. Svaka čast, majke mi.
3: Za kečap u pljeskavicu bi lomio ruke. Bukvalno, nema. Imamo jednog drugara koji je stavljao kečap i kupus u pljeskavicu.
1: Da,
3: bukvalno da ga ubaciš u roštilj.
1: Slušaj, sad si mi dao ideju, nema veze sa retro temom, ne znam da li
3: da
1: smo
3: samo
1: ovako,
3: šta je rekao, ajde, završi.
1: Ne, moramo jednom da pričamo isključivo o prilozima za određenu vrstu mesa, odnosno, znači šta je dozvoljeno, šta nije i koje su to kombinacije.
3: Pa mislim, ovde znam da je dozvoljeno, odnosno da ljudi stavljaju sve i svašta, ali za kečap na pljeskavicu,
1: pa dobro,
3: bukvalno bi izbacivo iz lokala.
1: Evo,
3: ograđujem se, znači ja.
1: Ali vidi,
3: meni je to, kako se kaže, bogohuljenje.
1: Razumem te, ali meni nikako ne idu mi isti prilozi u pljeskavicu, kobasicu i pileći batak. Znači, to nema veze sa životom. Ali to je druga tema, to
3: druga
1: ćemo neki
3: tema.
1: Drugi put.
3: Dajde vidimo šta kažu ovde ljudi.
1: Nego smo sad ušli u ovu priču sa hranom.
3: Šta kaže Srđan, gospodin
1: Srđan? Čekaj sekund, idemo ovako, ovo smo videli.
3: Sve smo probali, sve smo rekli.
1: Sendviče, pravili su neki, naravno, sendviče
3: za
1: i ostali u školi.
3: Tako je.
1: Onda, šta ovde imamo? Aha, da, kaže ovako. Pavlaka na parčetu hleba i salama, krem na hlebu,
3: krem na hlebu, to je bomba
1: to
3: isto
1: bilo. To iz osnovne i dobioš i čaj i mleko u plastičnoj šolji, svi u redu, jedan po jedan uzima pa se traži dodatak.
3: Evo ja odmah tražim dodatak.
1: Da, može, slažem za kečap, dobro.
3: Dobro, to je druga tema, nećemo to sad.
1: Čekaj, dobro. Opet, kaže, sad nastavljamo dalje, otišli smo malo, skrenuli smo, gore je majonez na picu, dobro. Nego kečap u pljeskavicu.
3: Isto, da ne kažem šta.
1: Štapići
3: Eurokrem, bravo, legendo.
1: Ono je bilo vrhunski.
3: Bravo, legendo, dakle. Ivan, gospodin Ivan Štapići Eurokrem, bravo, legendo. Verovao ili ne, jeo sam to pre, recimo, 15 dana, bilo mi je jako dosadno.
1: Stvarno.
3: Uzao sam štapiće i neki krem sam imao, nemam pojma.
1: I samo
3: si. Brate. Brate, šta je ono? Nikada staneš, mislim.
1: Zato se budeš u 5 ujutru i 2 puta dnevno šetaš.
3: Da, bukvalno, tako je.
1: Ali
3: tako
1: ti momenti su neprocenjivi.
3: Tako je, crveni kiosi, rekli smo, viršle, crveni kiosi.
1: Pa dobro, sad ja se ne sećam, kaže Savo, pričamo, dakle, u osnovnoj školi, ovo jeste pašteta, hleb, eventualno paradajz. Sada kada smo odrasli, ja nešto nisam u tom periodu.
3: Nisam ni ja to, četvrt
1: hleba. Pa mislim, to moraš da odeš u radnju ili da sedneš gajbi,
3: naravno.
1: Kao u školi, pa izađeš tu ispredu neku radnju koja se najčešće zove kafa. I onda tu kupiš već neke
3: soku,
1: gluposti.
3: Soku, čaši, zlatne kapi, naravno, bilo koji sokovi, tako je, bilo popularno. Nutella ima spakovane, grisine jeste, Lidl, naravno.
1: Šta kaže, dobro, Kragujevac osnovna škola, Radoje Domanović, učionica u jednoj zgradi, a kuhinja u drugoj zgradi, udaljen 200 metara. I redar...
3: Ne, dva redara.
1: I dva redara idu i nose poslužavnik sa hlebom namazanom paštetom preko celog dvorišta i jedemo prvih 5 minuta velikog odmora još plaćali tužinu roditelji, pa dobro.
3: Znači, da se razumemo, pašteta je namazana na hleb, a nije namazana preko cijelo dvorište. Oni su nosili to preko cijelo dvorište.
1: Da, ali vidiš, bila je ta isto... Ovaj,
3: bili su ti momenti da. Tako
1: kao
3: je, tako
1: neka
3: je.
1: Menza
3: kao,
1: u sklopu.
3: Kao na izvolte.
1: Da. Na izvolte, ali da platite.
3: Tako je.
1: Crveni
3: kiosk je imao i kobasice, jeste, da. Slažem se, ali ja sam jeo viršle.
1: Da, i sok u čaši, zlatne kapi. Eto malo
3: evociranje uspomena, tako je, da. Na užine iz osnovne i srednje škole.
1: Ne zamerite ako smo ponovili, jesmo, kažem, zaista se trudimo da...
3: Ne ponavljamo teme, ali evo sad smo gladni.
1: Pa sad smo gladni, na primer...
3: Aj, može nam se.
1: Jeste, 15 minuta je do 10 sati, Lidl Super Jutro na Super FM-u, prijatno vam bilo i...
3: Hvala što ste bili sa nama uz nas, slušali dobru muziku.
1: Sad ćemo napraviti pauzu ovo u četvrtkom.
3: Tako je, mi četvrtak pravimo pauzu do septembra, a vi naravno uživate u super muzici.
1: Ćao.
0: Marketing 011 728 179.
2: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 529,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 49,99. Djelateli sladoled na štapiću. 6 puta 120 ml. 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela, biće održana u 13 časova. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, ali i svi ostali prekršaji kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Unaštrasena u Luksemburgu od 20 časova i 15 minuta, dok Vojvodina gostuje Ajaksu na Johan Cruyff areni od 20, a fudbaleri Železničara od 21 čas gostuju kod Brage, koja ima minimalnu prednost iz prvog susreta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
2: Slušaj Super FM.
3: Zdravo, ja sam Paketo, slušate Super FM, sve je super.
4: Ja sam Vaso Psihobakočević i sve

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99. Domaća dinja Galija 1 kg 49,99. Djelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
2: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
6: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Super FM, vesti.
1: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela biće održana u 13 časova. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i svi ostali prekršaji kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Unaštrasena u Luksemburgu od 20 časova i 15 minuta, dok Vojvodina gostuje Ajaksu na Johan Cruyff Areni od 20, a fudbaleri Železničara od 21 čas gostuju kod Brage koja ima minimalnu prednost iz prvog susreta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 32 stepena.
2: Super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes. Petka.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Super FM vesti.
1: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela, biće održana u 13 časova. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i svi ostali prekršaji kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Unaštrasena u Luksemburgu od 20 časova i 15 minuta, dok Vojvodina gostuje Ajaksu na Johan Cruyff Areni od 20, a fudbaleri Železničara od 21 čas gostuju kod Brage, koja ima minimalnu prednost iz prvog susreta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 33 stepena.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan!
2: Pa da počnemo. Soccer Bet, super dan ovog 30. jula. Tropski toplo danas, ali takvo vreme su nam najavili ne samo danas, već narednih, pa sigurno nekih desetak dana, što znači da će i avgust biti onakav kakav već i znamo da treba da bude. Kažu avgust, inače bude najtopliji mesec, pa se spremite za taj tropski talas. Pretpostavljam da su i vama stigle one porukice, pa ćemo da vidimo na koji način ćemo sve da se rashlađujemo ovih dana. Pretpostavljam da su bazeni krcati. Ako niste, navojite one kartice, a ako ne, onda je i najbolje, pošto kartice za bazene rade od podneva, da odete ranije, izbegnete gužve, već od 8-9 ujutru kad bazeni rade, pa do 12 može da se čovek lepo okupa, osveži. Tako da izaberite neki koji je vama najbliži. Dobro, sad već radno vreme, pa mnogi na poslu, ali vikend je vaš. Ajmo mi lagano da započinjemo Soccer Bet Super Dan uz Can You Handle It. Jovana sa vama naredna 4 sata.
0: Soccer Bet Super Dan. Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet Super

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina.

super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: La Vida, to je ono što smo slušali 12 sati i 23 minuta.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
0: E, kako ste vi ljudi danas dok ste na poslu, dok slušate Super FM, da vidimo gde ste, gde provodite četvrtak. Sad kad kažem provodite, zvuči kao da mora nužno da bude neki dobar provod u pitanju. Mada verujem da većina vas trenutno na poslu, u obavezama, kažu četvrtak najproduktivniji dan. Pa ćemo da vidimo to istina, to će neki od vas da potvrde. Danas se završava sve ono što mora da se završi. Petak se ostavlja za malo uživanja, malo opuštanja, bilo da ste na poslu. Još ako sutra iskoristite dan za prvi dan odmora, pa negde odete, ali će da bude dobro. Kao što sam već rekla, narednih dana najavljuju i itekako tople dane, pa se spremite zato što bit će nerealno vruće. Mislim da ni lepeze neće da nam pomognu sa klimom pažljivo, pogotovo u kolima, pogotovo u prostorima gde ste duže, kada izlazite na vrelu temperaturu, da ne bude mnogo velika razlika, savetuje se da bude do 10 stepeni razlike.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.
5: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
4: Soccerbet, super dan.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 7 minuta ostalo do 1. Nastavljamo sa super muzikom u okviru Soccer Bet super dana. Ne znam šta pratite ovih dana od sporta. Danas Partizan u Luksemburgu overava plasman u treće kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Ako je neko raspoložen da to isprati, da pogleda kvote, možete na soccerbet.rs. Od 20 sati i 15 minuta počinje utakmica, pa ćemo da vidimo kakav će biti rezultat, a kažem ko je raspoložen, 011-649-179 dobija Soccerbet voucher, imate iznos za sportsko klađenje, za slot mašine i 4 lokacije u Beogradu na kojima možete da voucher iskoristite. Šta drugo da vam kažem nego, budite dovoljno brzi, javite se i voucher je kod nas, možete već danas da dođete po njega, odigrate nešto, ima utakmice i za vikend, pa srećno!
0: Sve je super.
3: Samo slušaj Super FM.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Soccer Bet Super Dan.
0: Super muzika za super ljude.

0: Super FM vesti.
1: Počinje druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, neprekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i svi ostali prekršaji kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Unaštrasena u Luksemburgu od 20 časova i 15 minuta, dok Vojvodina gostuje Ajaksu na Johan Cruyff Areni od 20, a fudbaleri Železničara od 21 čas gostuju kod Brage koja ima minimalnu prednost iz prvog susreta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 33 stepena.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Zemun Fest od 19. do 23. augusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: svakog dana Sokerbet. Super dan. Super dan.
1: U ovom trenutku kaže 34 stepena u glavnom gradu, koliko i najviša temperatura najavljena za danas, ali verujem da je u automobilima drugačija slika na onim kontrolnim tablama. Narednih dana prosek temperatura kažu biće 36 stepeni, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Što se tiče trenutne situacije u saobraćaju, bez gužvi i zadržavanja, oko pola dva, Brankov prohodan kao i Gazela na autokomandi za sada bez zadržavanja, Bulevar Mihajla Pupina takođe, a Pančevački most isto bez ikakvih gužvi, bez ikakvih zadržavanja. Ako je negde drugačije, šaljite poruku 065-828-179. Želimo vam srećan put.
2: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
4: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
4: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
5: Dimitrije.
6: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
4: Kako je samouveren.
6: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
2: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan!
2: E pa, radujemo se i novom turniru što se tenisa tiče. Prijavljeni za US Open, Đoković i Sabalenka zajedno napadaju Grand Slam trofej. Oni će se prijaviti za dubl i na ovom predstojećem Grand Slam turniru ponovo juri na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje, prva titula je u mix dublu, ukoliko se naravno to ostvari. Kako su objavili organizatori poslednjeg Grand Slama sezone, dakle Đoković i Sabalenka će se boriti za osvajanje trofeja. Rok za prijavu ističe 17. avgusta i tada će 6 najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji da budu uvršteni u glavni žreb. A kada sve počinje, dakle od 24. do 26. avgusta je takmičenje u tom mešovitom dublu, a onda glavni žreb US Opena na programu od 30. avgusta do 13. septembra. Tako da, eto prilike da pratimo Novaka Đokovića ponovo. A inače, on će ove godine da igra i na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu. Dakle, ponovo je tu, trenutno je peti igrač sveta i još jednom će imati priliku da odmeri snage sa ostalim teniserima iz vrha ATP liste. Pa ćemo da vidimo, sve to dešava se od 21. do 24. oktobra, što znači čekaju nas lepi teniski događaj.
0: Super muzika za super ljude.
3: Just lay your eyes on the night. Don't you stay there, don't you? Seems like the world is the same.

0: Super FM, vesti.
1: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela počela je u 13 časova. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i sve ostale prekršaje kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Unaštrasena u Luksemburgu od 20 časova i 15 minuta, dok Vojvodina gostuje Ajaksu na Johan Cruyff Areni od 20, a fudbaleri Železničara od 21 čas gostuju kod Brage.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 34 stepena.

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.
6: I could stay awake just to hear

0: Super FM, vesti.
1: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela počela je u 13 časova. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, kao i svi ostali prekršaji kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Unaštrasena u Luksemburgu od 20 časova i 15 minuta, dok Vojvodina gostuje Ajaksu na Johan Cruyff Areni od 20 časova, a fudbaleri Železničara u 21 čas gostuju kod Brage koja ima minimalnu prednost iz prvog susreta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 34 stepena.

0: slušaj Super FM. Soccer Bet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Treba naći neki debeli hladak, uopšte može tu da se malo odmori, iako uopšte može da bude prijatno u tom hladu, ali definitivno negde gde će za vikende u avgustu biti dobre zabave u hladovini, odnosno u parku, e pa taj hlad i to mesto zove se Topčiderski park. Zašto? Zato što počinju dečje letnje igre, biće otvorene 1. avgusta na ovom mestu i veliko interesovanje, kažu da je dovelo do toga da se ovo prepozna i da se već godinama unazad pravi jedna lepa letnja porodična manifestacija. Dakle, tokom avgusta svakog vikenda, subotom i nedeljom od 17 do 20, Topčiderski park postaje mesto igre, druženja, zabave, kvalitetno provedenog vremena za decu i naravno za vas roditelje. Prema tome, moći ćete narednih dana da ispratite i program, ali ne zaboravite svaki vikend u avgustu mesecu pravac Topčiderski park. A mi nastavljamo sa super muzikom.
1: Svakog dana Soccer

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu preko.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E pa živo me zanima koliko je stepeni na polju. 35 sigurno nije, već i više od toga, ali šta se radi, tako trenutno najavljeno. Pretpostavljam u kolima na tablama još mnogo toplije, a što se tiče trenutne situacije za vas vozače, pogodno sada na Brankovom mostu, pravcu ka centru grada, nema nekih velikih gužvi, na Gazeli je usporeno. Kod autokomande suženje trake, to je ono što usporava saobraćaj već danima i nedeljama. Pančevački most za sada prohodan. Što se tiče bulevara Mihajla Pupina, ne vidim trenutno veća zadržavanja. Prohodno u ovom momentu i u Takovskoj ulici u samom centru grada. Da vidimo šta se dešava na mostu na Adi. Da li tu ima nekih gužva i zadržavanja? Ne, za sada kako treba. Evo Dejan nam šalje poruku, 37 stepeni pokazuje u automobilu. Dobro, nije onda mnogo od Zemun, kaže, dobro, hvala. Od ovaj, temperature koja sada trenutno nama piše, narednih dana, negde prosek, kažu da će biti 36-37 stepeni i najavljene onako tropske vrućine, tako da imajte to u vidu. I nastavite da uživate, naravno, u super muzici, ono što vas očekuje u narednim minutima, nešto ovako.

0: Radio Super FM.
1: Da, ovo je pesma koja se zove Need Your Love. Nekome ljubav, nekome odmor treba. Čujemo se ljudi kroz neke dve nedelje. Uživajte. I'll

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Djelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Na drugoj konstitutivnoj sednici regulatornog tela za elektronske medije, koja je počela u 13 časova uz učešće 7 od 8 članova, na mesto predsednika saveta predložena su dva kandidata, odnosno Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković. Saobraćajna policija od danas do 2. avgusta pokreće 8. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja, odnosno vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisan prevoz dece, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa, ali i sve ostale prekršaje kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Unaštrasena u Luksemburgu od 20 časova i 15 minuta, dok Vojvodina gostuje Ajaksu na Johan Cruyff Areni od 20 časova, a fudbaleri Železničara u 21 čas gostuju kod Brage, koja ima minimalnu prednost iz prvog susreta.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Pa da počinjamo mi lagano, vrelo posle podne, 4 sata 6 minuta, ništa nije prijatnije ako je već toliko, mada ono i kada kažu da ne bi trebalo da se izlazi po najvećoj vrućini, to traje do 5, tako da ukoliko ste izvršili sa obavezama, nadam se da ste planirali neku hladovinu, neko osveženje ili šta god, da ne morate da idete baš po ovom vrelom betonu, zato što se topi sve. A tek će se topiti ovaj današnji dan i nije toliko paklen koliko kažu da će biti neki naredni i da će biti naredne temperature, ali pričat ćemo naravno o svemu tome. Spominjemo sve što može da nas interesuje od tih informacija što se tiče saobraćaja, vremena do onih sportskih, kulturno-umetničkih, ima dosta toga što bi se moralo obići ovoga leta naravno, ali na prvom mjestu nam je super muzika. U naredna 4 sata društvo vam pravi Danko, pa da mi lagano počinjemo i u skladu sa svim ovim danas.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Ili kao što kaže ovde, rekli bi da pesnici nemaju zastave, slavit ćemo naše heroje, znaćemo da su deca čuvari duše i da ima kraljica koliko i žena.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.
0: Ali, ajde ovako nešto. O, pošto je engleski, puno ne treba nikakav prevod, ni lyrics. David Knight.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobro, dok listamo ove vesti iz sveta, nema šta, ozbiljna situacija sa požarima manje više svuda, pogotovo kad je u pitanju Grčka i Krit. Naravno, dosta se piše o ovoj situaciji, Trump, Netanjahu i sve tu što se događa, a onda kada odemo u neke druge vesti, kaže, u Španiju za nedelju dana stiglo 1500 migranata. Lokalne vlasti traže proglašenje vanredne situacije. Sa samo 1500. No dobro, njihovi problemi imamo i mi naših, ali da ne razmišljamo mnogo trenutno nego da uživamo.

0: E pa dobro, ljudi, kako je 4 sata 42 minuta, mogli bi malo da popričamo o jednoj od najzanimljivijih stvari koji se događa ovog leta u Beogradu, u stvari o nekim najzanimljivijim stvarima, a to su filmovi. Ovog leta imali smo premijeru Odiseje, koja je, koliko sam mogao da primetim, po svim ljudima koji su gledali, stvarno oduševila sve, što sama organizacija i što sama filma, očigledno da ljudi baš vole jedan pravi spektakl. Onda smo imali i premijeru novog Spider-mana, odnosno imali smo pre neki dan. I sad ja ne bih pričao samo o tome, najzad imam sagovornika na vezi, u stvari nadam se da imam, sa mnom bi trebao da je Milan Mažić iz Cineplexa. Milane, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan, dobri drugari.
0: Jesi dobar?
1: Da, evo, sam danas dinamično dosta, ali napokon sam uspeo da se skratim da bi mogli da popričamo bar par minuta. Jeste, je vrlo zanimljivo i finoj temi, da.
0: Pa ajde evo da spomenemo prvo Odiseju. Kakvi su utisci, ljudi koji su gledali, ti mogu da, siguran sam da imaš reakcije ono ljudi ispred sebe, čuješ njihova mišljenja, šta im je najlepše u filmu, eto, i sa vaše strane, a i sa strane ljudi koji gledaju.
1: Ja, evo, pre nego što se odgovorim na to pitanje, moram da kažem da je opet imamo divno leto što se tiče bioskopa i opet imamo tu neku super oluju letnju,
0: da.
1: Kao što smo imali pre par godina, gde su stvarno možda dva najveća naslova ove godine se susrela i pune bioskopske sale. Fenomenalne stvari se događaju. Odiseja, film, prvi film koji je snimljen za IMAX, potpuno IMAX kamerama,
0: da.
1: Zašto su inače i pravljene nove kamere i tako dalje. Nolan, koji je inače IMAX promoter, ali jedan od vrhunskih režisera, naravno, okupio je sjajnu glumačku ekipu i napravio stvarno čudo. Trosatna priča koja maltene u sebi nema nikakvih animiranih delova, sve što je snimljeno, sve je stvarno urađeno i napravljeno i onako impozantna stvar. I obzirom da jeste rađeno za IMAX, mi smo radosni, jer je IMAX pun i to danima unaprijed, traže se karta. Evo sad konkretno mislim da je već vikend poprilično pun i da za vikend je teško naći kartu za
0: to sam
1: za
0: baš obe te stvari što si spomenuo sam i teo da te pitam. Prvo, za sam IMAX, nije ista situacija kad se gleda u regularnom bioskopu, nije ista situacija kad se gleda u IMAX-u u galeriji. I sada, koliko ljudi trebaju napred to da odrade, jer su baš velike guže. Evo, ti si sad to potvrdio, pre dva dana je druga rekao, pa pre četiri dana isto, svaki put naleću ljudi na problem. Koliko ranije treba da se razmisli da se ode?
1: Da, gužve su stvarno velike, što je super. Ja sam se začudio, juče sam bio, mi smo sad ubacili projekciju u dva sata, pomerili smo radno vreme bioskopa malo ranije i te su projekcije pune. Par dana ranije treba reagovati, mislim, ako se jure baš dobra mesta, koje je baš fan IMAX-a, on će znati da treba da jako kažu da IMAX, kako god se gleda, sa svake stolice isto, ali ipak od 9. do 14. reda su u stvari bazno najbolja mesta. On će, boga mi, 4 do 5 dana ranije morati da karte nekako rezerviše, odnosno da ih kupi. Tako dobro, da, dobro, to je sjajno.
0: Da, za vas, ali za ljudi koji moraju napred. Da, da. Ali dobro, imali lepo je to.
1: Jeste. Imali smo jednu sjajnu stvar koju smo organizovali, to moram da nam pomenem, pošto mislim da smo jedini u Evropi to do sada uradili. 36 sati bez prekida smo imali film u IMAX-u. Odiseju. I baš sam radio pre ovog razgovora, čisto malo se spremim, 3490 ulaznica smo prodali u tom periodu samo za tih 36 sati bez prekida. Počeli smo u petak u 11 i završili smo u ponoć u subotu.
0: Pa dobro, što dovoljno govori koliko se ljudima sviđa film, ali eto, šta bi ti rekao za njega, zbog čega bi ga preporučio ljudima? Ja znam da bi to upravo bili ti svi efekti koji su rađeni na njemu, onako spektakl jedan, ali i ta realnost, ono šta si mi rekao, ono da se onaj konj stvarno ga vuku
1: definitivno,
0: ljudi.
1: Da ne spojlujemo puno, ali da, ima taj konj koji je 25 metara visok, gde su 250 ljudi vuklo konja po plaži. Stvarno, mislim, nisu pravili animaciju od toga. Imamo još neke figure onako velike koje se javljaju po 20 metara, neke bogove njihove i tako dalje, koji su stvarno pravljene lutke, figure, igračke, roboti od toga i koji su se pokretali levo-desno, što je stvarno fascinantno. Veliki deo se na brodu događa, ti si gledao film pa znaš,
0: da.
1: Sve je to snimano stvarno na brodu.
0: Dana
1: su snimali na brodu, tako da stvarno fascinantno, pored Nolana i sjajne glumačke ekipe, stvarno mislim da je dobro urađen casting, Tom Holland, Zendaya, Jacobs Batlan, John...
0: Pa svi su stavili.
1: Svi su tu koji trebaju.
0: Da.
1: I tako, mislim,
0: i ovaj,
1: u stvari, sad kad se pogleda, sve je tu. Tu su efekti dobri, tu je dobra gluma, tu je stvarno spektakl i jedna sjajna priča i taj IMAX koji daje duplo više podataka nego što inače može da stane na bilo koji drugi ekran,
0: da.
1: Sa zvukom onakim kakvim jeste, to stvarno daje onako jednu priču koju vredi pogledati svakako. A utisci su uglavnom pozitivni. Ljudi koji su mnogo dugo čekali film, nisu, ne mogu kažem da su svi oduševljeni, ali daleko je od ovoga da bilo ko može kaže da ovaj film nije sjajan.
0: Da.
1: Tako da utisci su stvarno dobri i to na kraju krajeva pokazuju brojke ako kažemo da je za prvi vikend globalno film povratio uložena sredstva, to je blizu 250 miliona dolara. Na globalnom nivou ne treba više ništa pričati.
0: Vidi, pošto smo se mi raspričali o Odiseju, a tek smo ga realno zagrebali, mogli bi da pričamo još dugo. Samo eto da mi spomeneš za kraj i Spider-mana koji je još aktuelniji, jer je sada bila premijera. Večeras smo se čekali Comic Night, je li tako?
1: Tako je, večeras Comic Night u svim našim bioskopima, u sve ono što inače znamo da napravimo, bit će tu raznorazni poklončića, iznenađenja i ostali stvari, bit će da se nešto gricne i popije i tako dalje. U sjajan film stvarno, koji je danas, odnosno juče, da kažemo da je prvi zvaničan dan prikazivanja bio, stvarno onako u radnom danu napunio bioskope, što je vrlo čudno,
0: da.
1: I dao sjajne neke ulazne informacije za sam početak. Vidjet ćemo kako vikend prođe prvi, pa ćemo onda znati malo više u vezi svega toga, ali interesovanje je neverovatno.
0: Svi su rekli da je film brutalan koji su gledali.
1: Film, odmah ti kažem, nisam pogledao, ne bi da pričam. Ono što sam čuo je sve sjajno i stvarno fenomenalno i utisci su toliko dobri i toliko dobri komentara imamo da verujem da je film stvarno pokidao. Kažu da je najbolji Spider-Man ikada, kažu da će prestići prethodne delove, prethodni deo da podsjetim samo je dve milijarde dolara napravio box office-a, tako da očekujemo stvarno impozantan film i pune sale ponovo, što je dobro i mislim što je lepo i napokon je bioskop više nego živ.
0: Super.
1: Iako je napolju toplo i tako dalje, kod nas je fino.
0: Kako
1: bi rekli, klimatizovano i dobro.
0: Kada si prva liga, ali tamo nevo u ovih dva mjeseca pauze koliko nije nam Cineplex super repertoar aktualan, to ćemo od septembra, pojavili su ova dva filma o kojima smo morali da popričamo malo duže, tako da hvala ti Milane na ovom uključenju, a mi se vidimo naravno da pogledamo i ove ostale filmove koji su na repertoaru, a koji mogu ljudi da pogledaju uvijek na Cineplex RS.
1: Važi, drugari, slušamo se.
0: Ćao.
1: Ćao.
0: To bi bilo to, ljudi, kada je ova priča u pitanju, nema šta, Odiseja, Spider-Man su kao headline-ovi ovoga leta, ali ima i dosta drugih dobrih filmova, pa pogledajte.
2: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine. Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Slušajte
1: Lenovo Super Matine.
0: Super Matine.
2: 5 sati i 6 minuta, hajmo malo i ovog letnjeg zvuka da emitujemo. Mislim, sve je to letnji zvuk, kako kome odgovara. Ali neka onda bude letnji bit. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
11: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
12: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man. Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Da, ljudi, kada sam spominjao vesti iz sveta, jedna stvar nam je zajednička, to je Dunav, zato što svi imamo ovih dana problem sa njim zbog niskog vodostaja. Evo, hidroelektrana Đerdap na korak, kažu, do istorijskog minimuma. U nekim mestima, koliko sam uspio da pročitam, Dunav može i da se prepešači, i to u našoj zemlji, tako da je upozorenje svima koji plove da samo budu na oprezu, i zato što stvarno kažu da za 100 godina nije bilo ovako nizak Dunav, to je verovatno od kada mere njegove vodostaje, tako da eto, imamo to na umu. I Rumunija, recimo, je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto su odlučili zbog sigurnosti da je ugase, baš zato što je nizak Dunav, pa onda i hlađenje i sve ostalo. Ali vidjet ćemo kako će da se završi ova situacija. Neke zemlje su predložile građanima da uštede na struji, upravo zbog niskih vodostaja. A ja, sve će tu da bude super, nego eto, čisto da upozorimo se.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: Temperatura kao nešto možda što nas najviše interesuje trenutno se ne menja. I dalje vrelo, 36 stepeni Novi Sad, Beograd doduše sada 35, Kragujevac 35 i Niš isto toliko.

0: bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 30. jula sveži domaći pileći file 1 kg 529,99, domaća dinja Galija 1 kg 49,99, Gelateli sladoled na štapiću 6 puta 120 ml 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 6 sati i 5 minuta, tu smo, naravno, družimo se, uživamo koliko god možemo. Kad se malo iziđe napolje, onda shvatimo koliki je stvarno taj toplotni talas jak i dalje, ali dobro, pregrmit ćemo ono što je možda dobro po sve nas da guži u ovim momentima, makar ono što sam ja uspeo da vidim na kamerama nema, ali hajde pogledat ćemo i to detaljnije, ali na prvom mjestu pogledamo šta se dešava sa granicama, zato što se očekuje malo jači saobraćaj ovog vikenda, pogotovo na granici sa Makedonijom.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

E pa ovako, 6 sati 26 minuta u Beogradu u ovim momentima bi trebalo da je sve okej, da nema nigde nekih velikih zadržavanja, ali iz nekog razloga to nije slučaj na Gazeli, gde se saobraćaj odvija dosta, dosta sporo. Pretpostavljam da je samo veliki broj automobila, da ništa drugo ne remeti, ali eto imate slučaj smer ka gradu da je dosta, dosta terećen na samoj Gazeli. Kada pričamo o pristupu tom mostu, situacija na autoputu je sasvim okej, nema nigde nekih velikih zadržavanja. Branko Most, super autokomanda isto tako. Bulevar Mihajla Pupina prohodan. Pa dobro, kada je Beograd u pitanju, očekivano da nema preogromnih gužva gužvi u ovim momentima, ali zato kada su granični prelazi, prvo nas očekuje Ilindan 2. augusta i to je državni praznik u Makedoniji. Spojeni su neradni dani, što u kombinaciji sa smenom turista stvara ogromne gužve na putu ka Grčkoj i zbog toga se očekuju više satna zadržavanja na graničnim prelazima, tako da imajte to na umu ovog vikenda kada se budete vraćali iz Grčke, da može biti problema. Vi koji nas slušate sad sa neke plaže i uživate, ali s druge strane vi koji idete, kada su ostali granični prelazi pitanju, u ovim momentima imamo malo više automobila na Horgošu, ali to je negde prolaznost pola sata. Takođe špiljen izlaz iz naše zemlje, granica sa Crnom Gorom. Kada je u pitanju sa Bosnom, za putnička vozila je tu sve okej, nema stvarno nikakvih problema, dok na Gradini, recimo, imamo izlaz iz naše zemlje da je problematičan. I Preševo u ovim momentima standardni Krkljanac, bolji ulaz u našu zemlju nego izlaz, ali eto ljudi, imajte na umu. Dakle, gužve nas očekuju na granicama ovog vikenda, treba biti spremani na to.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Feel Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

Ajde samo na kratko da vas podsjetim, s obzirom da nam se bliži taj 7. 8. 14. 15. avgusta, dva vikenda kada nas očekuje novi Love Fest. Imaćemo dakle dva vikenda sa super izvođačima. Tako da imate još uvijek malo vremena da obezbedite karte, razni tip karata je tu prisutan od izvođača. Ajde, mogu da spomenem neke: Anfisa Letiago, Art Bat, Deborah De Luca, Jamie Jones, Loco Dice, Louis Vega, Nina Krevic isto je tu, dosta, stvarno sjajni muzičara, na prvom mjestu DJ-a. Tako da, Love Fest, 7. 8. 14. 15. august, obezbedite karte na vreme. I još uvijek možda možemo da iskoristimo neku pogodnost, to sutra, to je

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 1 sat i 5 minuta, kada je temperatura u pitanju, apsolutno nam se ništa nije promenilo. Novi Sad 35 stepeni, Beograd, Kragujevac, Niš, svuda po 35. Evo, pet sam uradio refresh i neće da se promeni. A tokom dana možemo da očekujemo, pa ovako, naravno, sunčano, vrelo vreme, bez bilo kakve padavine, i padavine ne možemo da očekujemo do kraja ove nedelje, a ni početkom sledeće, ali sutra meteorolozi kažu sunčano je veoma toplo sa temperaturom i do 38, subota i do 40 stepeni u nekim krajevima, tako da budemo spremni i na ove letnje tropske noći sa temperaturom 25, 26, 27 stepeni. I to nas očekuje narednih dve nedelje, ali pobedit ćemo mi. Super FM. Ili ne damo se. A sad Chaka Khan i Ain't Nobody. Zalagani, prijatni je sat. U super muziku na Super FM-u.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa ovako, bit će dosta zanimljivo kada pričamo o fudbalu, zato što danas igraju apsolutno svi naši predstavnici u kvalifikacijama. Dakle, prvo nam startuje danas Ajax, Vojvodina, koja igra protiv Ajaxa od 8 sati, to jest u Holandiji se igra meč, ali Vojvodina ima baš težak zadatak. 4-1 iz Novog Sada je poneo prednost Ajax, tako da je dosta uradio na tom putu, da je prošao već dalje jednom nogom, ali ništa, nego to 3-0 bi donelo nerešen rezultat, ali to je šta je bilo, kada bi bilo, u suštini Vojvodina, dakle, težak zadatak, ali igra od 8 sati. Od 8 sati i 15 minuta Beogradski Partizan igra u gostima u Luksemburgu protiv Una Strasena. Tu su crno-beli pa isto obezbedili prolaz dalje na neki način, 4-0, ali ajde da Partizan to lepo otvori, pa da onda eventualno uživamo u nekom dobrom fudbalu. Dakle, 8 sati 15 minuta, Una Strasen Partizan. Najzanimljiviji meč večeri, iskreno se nadam da će biti u Portugalu. S obzirom da, ne znam koliko je vas gledalo, prošle nedelje železničar iz Pančeva, ali oni su ljudi odučili od fudbala bragu u zadnjih 15 minuta, ajde, da tako kažem. Sve dok nisu primili taj go, to je bilo negde egal utakmice, nisu napadali mnogo ni jedni, nisu napadali ni drugi, ništa specijalno, i onda Braga daje go, naravno iz penala, i onda kreće furiozna igra železničara, koji se iskreno nadam da će tu igru večeras ponoviti i da može lagano da ubaci nekoliko komada u mrežu Brage. Naravno da je to sve na nivou nauče fantastike, železničar je možda odigrao samo tu tih 15 minuta van serijski, da li može 90 minuta, vidjet ćemo sad. Ja iskreno mislim da mogu ljudi, odličan trener, odlična ekipa, tako da ajmo železničar da izbaci Bragu za treće kolo kvalifikacije u sklopu Lige konferencija. Dakle, kvalifikacije za Ligu konferencija večeras, navijamo za naše klubove od 8, 8 i 15 i 9 sati.
0: Ovo je Super FM. Get roll with the fever on the dance floor.

uspeli da dođemo na jedan stepen nižu temperaturu, negde i dva, Novi Sad 33, Beograd 34, Kragujevac 33, isto je toliko i u Nišu. Ne znam da li može da se diše, vjerojatno kako se koga. Onim mlađima je svejedno, starijima i ne baš, ali tu smo svi zajedno, spajana super muzika da nam bude svima malo bolje.

0: nema.
1: I to je bilo to kada je Leno u Supermartini u pitanju, društvo preko na 4 sata me pravio Danko. Čujemo se sutra od 12 kada ćemo igrati nove Big Bang Super asocijacije. Ćao!
2: Marketing 011 728 1079.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
8: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamenu bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

super muzika za super ljude. Super FM, sve je super, samo slušaj Super Radio. Yeah. Super FM.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.